0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ ریاست میں صنعتی ڈھانچوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اب لوگوں کو روزگار کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں فائر بریگیڈ گاڑیوں اور اے آئی پر مبنی جدید ترین فائر بریگیڈ کنٹرول روم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ ریاست میں نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بنیادی سہولتوں کے بندوبست کو یقینی بنائے جانے کے بعد اب صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے صنعتی گھرانے ریاست میں صنعت کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ سہیوگ پروگرام کے تحت حاصل درخواستوں کا 30 دنوں کے اندر نپٹارا کیا جانا لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ جناب چودھری نے افسران کو اس سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نپٹائے گئے کاموں کی رپورٹ وقت مقررہ کے اندر نہیں دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری اور مؤثر سدباب کے لیے کل سے پنچایتی سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیور کی شروعات ہو رہی ہے۔ 7 عزائم 3 کے تحت سب کا سمان جیون آسان ویژن کے تحت اس پہل کا اہم مقصد سرکاری خدمات اور انتظامی مشنری کو براہ راست عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ یہ کیمپ ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے منگل کو ریاست کی سبھی گرام پنچایتوں میں منعقد کیے جائیں گے۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں شدت کی گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج روہتاس، بھبوا اور بکسر ضلع میں کئی مقامات پر لو چلنے کے امکان کو لے کر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ پٹنہ، نالندہ، جہان آباد، جموئی، منگیر اور اورنگ آباد سمیت ریاست کے جنوب مغرب، جنوب وسط اور جنوب مشرقی علاقوں میں بیشتر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں اوسطاً 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ درج کیا جا سکتا ہے۔ وہیں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سپول اور ارریا سمیت ریاست کے شمال مغرب اور شمال مشرقی علاقوں میں کئی مقامات پر آج بارش کا امکان ہے۔ آکاشوانی پٹنہ کا ریجنل نیوز یونٹ آج سے بھوجپوری سماچار کا نشریہ شروع کر رہا ہے۔ بھوجپوری سماچار آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سمیت ریاست کے مختلف مراکز سے شام 6:05 سے نشر کیے جائیں گے۔ بلٹن کی شروعات کے موقع پر والمیکی نگر کے رکن پارلیمنٹ سنیل کمار مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں گے۔
1: آکاشوانی پٹنہ رویا سبھی خاطر لے کے آ رہا با بھوجپوری میں سماچار۔ आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहा बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: روہتاس ضلع کے سہسرام ریلوے اسٹیشن پر آج صبح پٹنہ سہسرام پیسنجر ٹرین کی ایک بوگی میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں ہے۔ وسط مشرقی ریلوے کے چیف رابطہ عام افسر سرسوتی چندر نے بتایا کہ فائر بریگیڈ اور ریل ملازمین کے تعاون سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جناب چندر نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ کانکنی اور کوئلہ کے مرکزی وزیر مملکت ستیش چندر دوبے نے آج نرکٹیا گنج ریلوے اسٹیشن سے دربھنگا جانے والی میمو سواری گاڑی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ نرکٹیا گنج دربھنگا میمو ٹرین سروس شروع ہونے سے چمپارن اور متھلانچل کی بڑی آبادی کو فائدہ ہوگا۔ اس موقع پر والمیکی نگر کے رکن پارلیمنٹ سنیل کمار اور دیگر معزز افراد موجود تھے۔ ارریا کے ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن نے کلیکٹریٹ احاطے میں ممکنہ سیلاب اور خشکسالی کی صورتحال سے نپٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سیوان ضلع کے میروا تھانہ علاقے میں پولیس کے ساتھ تصادم میں زیورات کی دکان میں لوٹ معاملے کا اہم ملزم انکت کمار زخمی ہو گیا۔ اسے دونوں پیر میں گولی لگی ہے۔ پولیس حراست میں صدر اسپتال میں اس کا علاج چل رہا ہے۔ روہتاس کے ضلع مجسٹریٹ ادیتا سنگھ نے آج جن جاتی گریما اتسو کا افتتاح کیا۔ کل سے 25 مئی تک ضلع کے سبھی بلاکوں کے 19 قبائلی اکثرت والے گاؤں میں اتسو کے تحت کیمپ لگائے جائیں گے۔ کیمپ میں لوگوں کو سرکاری منصوبوں کی جانکاری کے ساتھ ساتھ مستفیدین کی شناخت کر کے مختلف فلاحی منصوبوں سے جوڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا بھاگلپور کیندر ہے۔
3: نمسکار، میں ہوں کیلاش کھیر اور آکاشوانی کے سبھی شروتاؤں کو میرا بارمبار پرنام اور भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ।

0: خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جانس گھار سٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیراعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں، اور گرمی کی انتہائی شدت کے دوران آیوش کی وزارت نے گرمی سے متعلق بیماریوں کی روک تھام کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اوسلو میں اپنے ہم منصب جانس گھار سٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج ایک مشترکہ بیان میں وزیراعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
1: آج ہم بھارت ناروے سبندھوں کو ایک گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دے رہے ہیں۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کلین انرجی سے لے کر کلائمیٹ ریزیلینس، بلو اکانومی، اس سے لے کر کے گرین شپنگ، ہر کھیتر میں بھارت کی اسکیل، سپیڈ اور ٹیلنٹ کو ناروے کی ٹیکنالوجی اور کیپیٹل کے ساتھ جوڑ کر ہماری کمپنیز گلوبل سولوشنز ڈیولپ کرے گی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے۔ اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، اے آئی، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے توانائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
1: بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنیم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں۔ پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا۔ یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پراسپرٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 ورش میں بھارت میں $100 بلین انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکش ہے۔
0: اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سہرخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیراعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت ماب شاہ ہیرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔